ċonijiet fuq inizjattiva tiegħu stess, iżda ma jistax investiga fatti li huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji. F'ċirkustanzi eċċezzjonali u fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tneħħi l-Ombudsman mill-kariga tiegħu. Dan iseħħ jekk ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta' dmirijietu, jew jekk jinsta ħati ta' mġieba ħażina serja. Allura l-Ombudsman kif jaħdem? Jaħdem mod sempliċi ħafna. Biex isolvi problema jista' kemm sempliċiment jafżaw jinforma lill-istituzzjoni konċernata. Jekk da ma jkunx biżejjed, l-Ombudsman jipprova jsib soluzzjoni amikevoli għall-kwistjoni. Fil-każ li ma tkunx tista' tinstab soluzzjoni amikevoli, l-Ombudsman jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-istituzzjoni. Jekk l-istituzzjoni ma taċċettax ir-rakkomandazzjonijiet, l-Ombudsman Ewropew jista' jippreżenta rapport speċjali lill-Parlament Ewropew. L-imbat jieħu l-miżuri meħtieġa. Ejja nieħdu eżempju minn Lulju 2024. F'ħames investigazzjonijiet separati, l-Ombudsman ta' dak iż-żmien, Emily O'Reilly, sabet amministrazzjoni ħażina min-naħa tal-Uffiċċju Ewropew għas-selezzjoni tal-personal, magħruf aħjar bħala l-EPSO, fil-mod kif ittratta xilmenti dwar it-testijiet ta' reklutaġġ online tiegħu. B'mod partikolari, il-kandidati l-mentaw dwar problemi biex jibdew it-testijiet, funzjonament ħażin tal-għodod fuq il-pjattaforma tat-testijiet u ħinijiet ta' stennija eċċessivament twal. F'waħda mill-investigazzjonijiet, l-Ombudsman issuġġeriet li l-EPSO jeżamina jekk huwiex possibbli li jiverifika b'mod retroattiv l-aspetti tekniċi ta' test li kien sar fil-passat, inkluż il-funzjonament ta' diversi għodod, billi jikkonsulta reġistri tekniċi. L-EPSO għandu kemm jista' jkun jinsisti li dil-funzjonalità tiġi inkluża fil-kuntratt li jmiss li għandu jiġi konkluż mal-fornitur ta' servizzi tal-testjar mill-bogħod. Fl-erba' investigazzjonijiet l-oħra, Emily O'Reilly talbet li l-EPSO jikkuntattja lill-persuni li resqu l-ilment sabiex tinstab soluzzjoni xierqa u ġusta adattata għal kull sitwazzjoni. Imma dan mhux kollox. Minbarra li jinvestiga l-menti speċifiċi, l-Ombudsman Ewropew għandu wkoll is-seta li jaħdem mod proattiv fuq kwistjonijiet strateġiċi aktar ġenerali. Huwa jiġbed l-attenzjoni għal aspetti ta' interess pubbliku u jeżamina kwistjonijiet li jikkonċernaw lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-proċess demokratiku tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Ejja nerġgħu nieħdu l-eżempju tagħna dwar l-EPSO. L-Ombudsman ta' dak iż-żmien wet qed dawn il-ħames investigazzjonijiet fl-istess ħima investigazzjoni oħra li fetħet fuq inizjattiva tagħha stess dwar l-użu tal-testjar mill-bot mill-EPSO. Fis-sejbiet ta' din l-investigazzjoni hija suġġeriet li l-EPSO jiżgura li r-rekwiżiti tekniċi ma jiżvantaġġawx il-ċerti kandidati jew telfuhom milli jagħmlu testijiet mill-bot. L-Ombudsman issuġġeriet ukoll li l-EPSO jara li waqt it-testijiet il-kandidati jkollhom aċċess għal istruzzjonijiet dwar kif ikunu jistgħu jsolvu xi problemi tekniċi u dwar kif ikunu jistgħu resqu l-ment. Minbarra dan, issuġġeriet lill-EPSO iwettaq reviżjoni tal-linji gwida tiegħu dwar it-tressieq tal-ilmenti. Emily O'Reilly suġġeriet ukoll li l-EPSO jiżgura li l-kandidati jkunu jistgħu jerġgħu jibdew jagħmlu testijiet fiċ-ċentri fiżiċi jekk l-EPSO ma jindirizzax il-kwistjonijiet opportunitajiet indaqs marbuta mal-testjar mill-bot. Madan kollu, tammin jinnota li l-Ombudsman Ewropew ma jistax jinvestiga l-menti li jikkonċernaw amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali fl-istati membri, anki meta dawn il-menti jkunu relatati ma' kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-każ, l-Ombudsman nazzjonali u reġjonali jaf ikunu aktar xierqa. Kull sena, l-Uffiċċju tal-Ombudsman jipproċessa aktar minn 700 ilment minn madwar l-Unjoni Ewropea u jiftaħ aktar minn 350 investigazzjoni. Dan jien il-persuni lill-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqa' ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk dan il-korp għandu rwol essenzjali għall-funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ewropea. Din ix-xandira titwassallek mill-Parlament Ewropew.
tista' ssegwi aktar podcast fuq Europe.

0: Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, visite o nosso sítio web.
1: L-Ewweta Mejju 2004 kien punt ta' svolta storiku għal 10 pajjiżi fil-qalba tal-Ewropa. Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija ingħaqdu mal-familja tal-Unjoni Ewropea. Kien mument ta' ċelebrazzjoni, għaqda u opportunitajiet bla limitu. Ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn dan l-avveniment tant importanti.
2: L-Unjoni Ewropea espandiet numru ta' drabi matul l-istorja tagħha, kull darba li ngħaqdu stati membri ġodda. Fl-2004 l-Unjoni Ewropea għaddiet mill-akbar espansjoni li qatt kellha u laqgħet 10 pajjiżi ġodda, jiġifieri Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija. Wara dan it-kabbir, l-Unjoni Ewropea saret tikkonsisti f'25 stat membru. Iżda dak iż-żmien, il-viżjoni għall-futur kienet li l-Unjoni Ewropea tkompli tespandi biex tasal għal 30 stat membru.
1: Għaliex it-kabbir tal-2004 huwa daqstant sinifikanti? L-ewwel nett dan it-kabbir immarka l-akbar espansjoni f'daqqa tal-Unjoni Ewropea. Kollox tliet ex-Repubbliki Sovjetiċi, jiġifieri l-Estonja, il-Latvija u l-Litwanja, 4 ex-stati satellita tal-Unjoni Sovjetika, jiġifieri ċ-Ċekja, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Ungerija, ex-Repubblika tal-Jugoslavja, jiġifieri Slovenja, u żewġ gżejjer Mediterranji, jiġifieri Ċipru u Malta, saru stati membri tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-pajjiżi bdew vjaġġ lejn kooperazzjoni, prosperità u solidarjetà akbar. Dan it-kabbir fisser ħafna aktar minn sempliċi żieda fin-numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huwa kien indikazzjoni ta' bidla fix-xenarju ġeopolitiku, bidla li kienet se ssawwar il-futur tal-Ewropa għal ħafna żmien. It-kabbir estenda l-fruntieri tal-Unjoni Ewropea lejn il-Vant u saħħaħ ir-rwol tagħha bħala forza ta' stabilizzazzjoni fl-Ewropa.
2: Għaliex dawn in-nazzjonijiet riedu jsiru membri tal-Unjoni Ewropea? Għal ħafna minnhom din kienet opportunità biex iħadnu l-wegħda tad-demokrazija, il-libertà u l-opportunità li l-Unjoni Ewropea kienet tissimbolizza. It-kabbir ġie wara l-waqgħa tar-reġimi komunisti fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant u b'hekk ta' l-opportunità lil dawn il-pajjiżi biex jgħaddu d-demokrazija u għall-ekonomiji orientati lejn is-suq. Dan it-kabbir storiku minn 15 għal 25 stat membru kien il-qofol ta' proċess twil ta' adeżjoni li wassal għal riunifikazzjoni tal-Ewropa. Ewropa li kienet ilna maqsuma nof seklu mill-purtiera tal-ħadid u l-gwerra bieda.
1: L-espansjoni tal-2004 kellha wkoll implikazzjonijiet sinifikanti għal-lingwi fl-Unjoni Ewropea. Fi kliem ieħor nistgħu ngħidu li l-lingwi kienu sfida bla paragun. L-att tal-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tela minn 11 għal 20. Id-disa lingwi l-ġodda kienu ċ-Ċek, l-Estonjan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollak, is-Slovak, is-Sloven u l-Ungeriż. Fis-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew inħolqu 9 unitajiet ta' traduzzjoni ġodda biex il-Parlament isir aċċessibbli bil-lingwi l-ġodda li kienu għadhom kemm żdiedu. Fis-snin li waslu għat-kabbir, meta kienu għaddejjin in-negozjati ta' sħubija, il-personal eżistenti tal-lingwi beda jħejji jruħu għall-introduzzjoni tal-lingwi l-ġodda billi ħasem fi programmi estensivi ta' studju tal-lingwa.
2: Il-firxa wiesa tal-lingwi tal-Unjoni Ewropea saret ċiedu tal-impenn tagħha lejn l-inklusività u d-diversità. Il-lingwi mhumiex biss mezz ta' komunikazzjoni. Kull lingwa hija tieqa li tagħti għal fuq li

0: F'dan l-episodju mis-sensiela ħallina mill-kliem tqil, qed nagħtu ħarsa lejn waħda mill-karatteristiċi fundamentali li permezz tagħhom taħdem l-Unjoni Ewropea, it-Trattati tal-Unjoni Ewropea. Forsi diġà familjari magħhom, iżda jsiru nafu aktar dwar x'inhuma u għaliex huma daqshekk importanti. Trattat tal-Unjoni Ewropea huwa ftehim legalment vinkolanti bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dawn it-trattati jistabbilixxu r-regoli tal-Unjoni Ewropea, kif taħdem, x'tista' u x'ma tistax tagħmel u kif jittieħdu d-deċiżjonijiet. Meta pajjiż jiffirma u jirratifika trattat tal-Unjoni Ewropea, huwa jaqbel li jsegwi r-regoli stabbiliti f'dak it-trattat. Dan ifisser li jirrispetta l-liġi tal-Unjoni Ewropea, jikkopera ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u jaħdem magħhom f'istituzzjonijiet kondivizi bħalma hu l-Parlament Ewropew. L-obbligi stabbiliti fit-trattati huma vinkolanti. Il-pajjiżi jridu jsegwu r-regoli. Madankollu l-Unjoni Ewropea għandha wkoll testi mhux vinkolanti, pereżempju dikjarazzjonijiet politiċi u linji gwida li jistabbilixxu direzzjoni għal azzjoni futura. Iżda r-rati tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jinfurzawhom.
1: L-istorja tal-Unjoni Ewropea hija storja ta' pajjiżi li naqdu flimkien wara l-gwerra biex jibnu l-paċi u l-prosperità. Kollox beda fis-snin 50 ftit wara l-ispiċċat it-tieni gwerra dinjija. L-idea kienet waħda sempliċi, iżda qawwija. U affer minqas probabbli li pajjiżi li jaħdmu flimkien ekonomikament jerġgħu jiġġieldu kontra xulxin. L-ewwel pass importanti sar fl-1957 bit-Trattat ta' Ruma. Dan it-trattat stabbilixxa l-Komunità Ekonomika Ewropea li kellha lan li toħloq rabtiet aktar mill-qrib bejn l-ekonomiji Ewropej u tseħħi l-ostakli għall-kummerċ. Lan kien li jinħoloq suq komuni fejn il-prodotti, in-nies, is-servizzi u l-flus ikunu jistgħu jiċċalqu liberament. L-Unjoni Ewropea kif nafuha llum kienet għadha ma ġietx stabbilita, iżda dan it-trattat poġġa l-pedamenti għaliha. Naqbżu malajra l-1999 u nilħu punt ta' bidla, it-Trattat ta' Maastricht, magħruf ukoll bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan kien il-mument meta twieldet uffiċjalment l-Unjoni Ewropea. Dan it-trattat mar li lim mill-ekonomija u introduċa unjoni politika. Barra minn hekk witta t-triq għall-munita unika, l-euro, u tagħna l-kunċett taċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan kien ifisser li n-nies ma kinux biss ċittadini ta' pajjiżhom stess, iżda anke tal-Unjoni Ewropea nnifisha, bid-dritt li jgħixu, jaħdmu u jivvutaw mingħajr frontieri.
0: Fis-snin ta' wara, l-Unjoni Ewropea komplet tikber u tadatta ruħha. It-Trattat ta' Amsterdam li ġie firmat fl-1997 introduċa bidliet biex jgħin li l-Unjoni Ewropea toopera aktar faċilment u ħejjija biex jissieħbu pajjiżi ġodda. Il-Parlament Ewropew nata wkoll aktar seta' u bekk l-Unjoni Ewropea saret aktar demokratika u aktar responsabbli lejn iċ-ċittadini tagħha. U fl-2007 kien hemm it-Trattat tal-Lisbona. Nistgħu nikkonsidrawh bħala l-aktar aġġornament riċenti għall-Unjoni Ewropea. Dan it-trattat issimplifika t-teħid tad-deċiżjonijiet u saħħaħ ir-rwol kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Parlamenti Nazzjonali. Barra minn hekk li l-Unjoni Ewropea għamilha aktar trasparenti u ta' President tal-Kunsill Ewropew full-time u rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin. Fi kliem ieħor, l-Unjoni Ewropea issa għandha tmexxija aktar b'saħħitha fix-xena globali.
1: Il-Parlament Ewropew ma jiktubhomx it-trattati iżda għandu rwol kruċjali fit-tfassil tagħhom. Jagħti vuċi liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u japprova ħafna mill-bidliet li jġibu magħhom it-trattati. Maż-żmien, it-trattati taw aktar seta' lill-Parlament, kemm fit-tfassil tal-liġijiet, fid-deċiżjonijiet dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll fl-għażla ta' tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, il-Parlament huwa involut f'kull bidla li ssir fit-trattati. Fuqgħat li l-gvernijiet jinnegozjaw il-bidliet, il-Parlament jiġi konsultat u jrid jagħti l-opinjoni tiegħu. Fil-qosor, it-trattati tal-Unjoni Ewropea huma l-pedament sa dak kollu li tagħmel l-Unjoni Ewropea. Huma ftehim vinkolanti li jsawru kif taħdem l-Unjoni Ewropea, mill-kummerċ u l-flus sal-politika dwar il-klima u l-prinċipji demokratiċi. Fiftit kliem, hekk kif tevolvi l-Unjoni Ewropea, jevolvu wkoll it-trattati tagħha. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.